Ini wata maga alaji sise keba sise. Esman sise ingir wanu na pa pa mam gorju maga na tujereng. Kadija tujau ingir wanu na pa pa.